0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big Vijesti za 18. avgust. Policija samoproglašenog Kosova uhapsila je na punktu Jarinje muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata, i nakon pretresa kuće odredila mu zadržavanje od 48 časova. Ukrajinska vojska iseljava stanovnike stambenog naselja u Kramatorsku i tamo smješta vojnike. Pogođena su dva broda sa vojnim teretom za ukrajinske snage. Napadi britanskim dronovima u dubinu Rusije označavaju da je London saučesnik u krvavim zločinima Kijeva, saopštila je ruska ambasada u Londonu. A premijer Letonije zatražio od Europske unije 7 milijardi evra za pokrivanje vojnih i ekonomskih troškova nastalih zbog suprotstavljanja njegove zemlje Rusiji, ocjenjujući da države na istočnom krilu Europske unije snose nesrazmjerno veliki dio tereta suočavanja sa Moskvom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Države i dalje imaju velike rezerve. Teheran je zaprijetio da će zaoštriti situaciju u Ormuzskom moreuzu i širem regionu i pokrenuti vojni napad ukoliko Sjedinjene Države u narednih nekoliko nedjelja u potpunosti ne sprovedu uslove privremenog mirovnog sporazuma. Iranska revolucionarna garda demantovala je tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Sjedinjene Države uspostavile direktan kontakt kanal za komunikaciju sa tom iranskom vojnom organizacijom. A izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države, saopšteno je iz Netanjahuovog kabineta. Bivša američka kongresmenka i nekad bliska saradnica Donalda Trumpa Marjorie Greene iznijela je ozbiljne tvrdnje da se u strateškim razgovorima administracije Donalda Trumpa razmatra mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana i podsjetila na posljedice nuklearne bombe koju su Sjedinjene Države bacile na Hirošimu i Nagasaki. Spasioci su pokrenuli potragu za 8 planinara koji nisu kontaktirali Rusko ministarstvo za vanredne situacije u predviđenom roku tokom penjanja na najviši vrh Kavkaza Elbrus, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Planinari su prethodno registrovali svoju rutu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Nikola Kalinić objavio je da je završio profesionalnu igračku karijeru i postaće pomoćni trener Crvene zvezde. A poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2:1. Świątek će u osmini finala igrati protiv Francuskinje Diane Perry, koja je savladala sunarodnicu Lois Boisson istim rezultatom, dakle 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju sa indeksom 45 i Prijedoru sa indeksom 50 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 109 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. A u ostalim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 17 u Tuzli i Prijedoru, 18 osim u Banja Lucije i u Bijeljini i Doboju, 19 stepeni u Zenici i Sarajevu, 21 u Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji Neum gdje trenutno 24. Ovaj 18. avgustovski dan prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 14 do 25, a one dnevne od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz

iskustva, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 18. avgustovski dan prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena. U Prizoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 44 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Tuzli, Prijedoru, Bijeljini i Doboju, 19 osim u Banja Luci, izmjereno u Zenici i Sarajevu, 22 u Trebinju, a Mostar i Neum najtopliji sa 24 stepena. Sutra srijeda, 19. avgust, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18, a onim dnevnim od 28 do 33 u Hercegovini 35 stepeni. Četvrtak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 13 do 22, a dnevnim od 30 do 36 stepeni. I petak sličan, samo još topliji. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 32 pa do 38 stepeni. Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je danas kolumbijski predsjednik. Podsjećam, zemljotres magnitude 7,4 stepeni po Richteru izazvao je ogromnu štetu u zapadnom dijelu zemlje, a i mnogo smrtnih slučajeva.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U kasarni Skenderbegu u Roševcu na Kosovu i Metohiji počela je obuka za više od 500 novih regruta takozvanih kosovskih bezbjednosnih snaga. Podsjetimo, prema rezoluciji 1244, na Kosovu i Metohiji ne bi smjela da postoji ni jedna oružana formacija sem KFOR-a. To međutim ne sprečava Sjedinjene Države, Njemačku i Tursku da aktivno naoružavaju lažnu državu turskim dronovima, američkim artiljerijskim sistemima, a nedavno je stigla vijest da su lažna država i Njemačka potpisale novi sporazum o projektu njemačke donacije takozvanim kosovsko-bezbjednosnim snagama vrijedan 3 miliona evra. Noćas je nekoliko ruskih regiona bilo izloženo napadima bespilotnih letjelica, a samo iznad Moskve oboreno ih je 180, dok je u Podmoskovlju bilo i povrijeđenih. Eksplozije jutros odjekuju u Kijevu, javljaju ukrajinski mediji. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamjenu za tehnologije bespilotnih letjelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj. Izraelski kolonisti su zapalili palestinsko poljoprivredno zemljište u blizini Ramale. Britanska agencija za pomorsku trgovinu primila je danas izvještaj da je jedan brod pogođen nepoznatim projektilom tokom prolaska ka otvorenom moru kroz Ormuzski more, a potvrđeno je da je jedna osoba stradala. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, i sve to tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države. Rusija bi mogla Kini da ustupa tehnologiju koja njene podmornice čini težim za otkrivanje, upozorio je penzionisani američki admiral Mark Montgomery, ocijenivši da bi to moglo ugroziti jednu od ključnih vojnih prednosti Sjedinjenih Država u slučaju sukoba oko Tajvana. Montgomery je rekao da ovakva vojna saradnja Moskve i Pekinga predstavlja sve veći rizik za Sjedinjene Države i njene saveznike. Lični brojevi mobilnih telefona najmanje trojice članova britanske vlade bili su dostupni na internetu, što je izazvalo novu zabrinutost zbog bezbjednosti visokih državnih zvaničnika. Podsjećam, jučer britanski premijer i bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham bio meta prevare u kojoj se nepoznata osoba predstavljala kao šefica kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Susie Wiles, ali nije izneseno više detalja jer razmijenjene poruke tiču se nacionalne bezbjednosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američke teniserke, sestre Venus i Serena Williams, vratile su se zajedničkom nastupu poslije 4 godine, ali nisu uspjele da povratak krunišu pobjedom. U prvom meču nakon četverogodišnje pauze Williamsove su u Cincinnatiju poražene od Marte Kostjuk i Peyton Stearns rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 44 do 48 vazduh je dobrog kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 128 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 18 u Sarajevu i Tuzli, 20 stepeni u Bijeljini i Doboju, 21 je u Prijedoru i Zenici, 24 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje je trenutno 26. Meteorolozi kažu danas prije podne pretežno oblačno sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperature od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: do kredita.
1: Prvi teniser svijeta Italijan Jannik Sinner bit će podvrgnut ljekarskom pregledu koji će odrediti njegovo učešće na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država, javljala Gazeta della Sport. Posljednjih dana pojavile su se sumnje u vezi sa Sinnerovim učešćem na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. Njegov tim je izuzetno oprezan i očekuje se da će poslati Italijana u New York samo ako bude potpuno spreman za turnir. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: U Neumu sa indeksom 108 i Trebinju sa 148 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 42 do 45 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 18 u Sarajevu, 19 stepeni u Tuzli, 21 u Bijeljini i Doboju, na 22. Podioku Zenica i Prijedor, 27 je u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje 28. Tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Temperature od 24 do 30 u Hercegovini, 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice izjavio je da je neshvatljivo govoriti o otvaranju glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kad u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne postoji ni jedna stabilna institucija, a takozvana kosovska policija ima najniže povjerenje među Srbima. Kako možemo govoriti o nekoj bezbjednosnoj situaciji kad imamo užasavajuće slike iz Zubinog potoka, gdje se ljudima ruše vikendice na jezeru Gazivode, gdje se otima imovina, gdje se svakog dana vrše pretresi po selima u toj opštini, gdje tokom tih pretresa ljude prebijaju. Predati most na Ibru takozvanoj kosovskoj policiji isto je kao da piromanu daš šibicu. Požar na šumskom području Ricovac u opštini Bosansko Grahovo i dalje aktivan, a vatru danas ponovo gasi i helikopter oružanih snaga BiH. Ruske snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Dvije osobe su stradale u ruskom napadu na Zaporožje. Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gaze dok ona ne bude potpuno demilitarizovana, izjavio je mirovni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su brojnim dronovima gađali rafineriju nafte kompanija Aramco u Džizanu u Saudijskoj Arabiji. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je danas Granadu u Španiji, pri čemu su tri osobe povrijeđene, a jedna od njih je hospitalizovana. Zemljotres je pratilo i nekoliko naknadnih potresa, uključujući više njih jačine 4 ili više stepeni po Richteru. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na 33%, što je najniži nivo tokom njegovog aktuelnog mandata, pokazuje novo istraživanje, dok čak 64% Amerikanaca ne odobrava način na koji Trump obavlja funkciju predsjednika.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: BH reprezentativac Amar Dedić zvanično je postao novi igrač slavnog engleskog kluba Newcastle Uniteda. Newcastle je za transfer BH defazivca Benfiki platio gotovo 35 miliona evra, odnosno nešto manje od 70 miliona maraka. Za reprezentaciju BiH do sada je Dedić nastupio 31 put i postigao jedan pogodak. Tako će u novoj sezoni igrati u engleskoj Premier ligi, gdje će mu društvo praviti i BH reprezentativac Tarik Muharemović, koji je član Leeds Uniteda. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Zenici sa indeksom 36 i Banja Luci sa indeksom 40 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 104 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 25 u Tuzli, 26 stepeni izmjereno u Zenici i Bijeljini, 27 i u Doboju i Prijedoru, 30 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar, gdje je trenutno 32. Ovaj drugi dio dana malo do umjereno oblačan sa temperaturama od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Državljani BiH koji žive u inostranstvu i imaju biračko pravo moći će na predstojećim opštim izborima u BiH da glasaju u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odlučila je danas Centralna izborna komisija. CIK ističe da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dostavilo saglasnost za ovu odluku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji civilizacijska sramota. Oni moraju politički da opravdaju svoja zlodjela iz 1999. i 2008. svoje pogrešne odluke i na silu da guraju nezavisnost Kosova po svaku cijenu. Ne interesuje ih položaj Srba, ne interesuje ih kako je pretučen Nenad Rašković. Ne znaju kako da primoraju Srbiju da prihvati nezavisno Kosovo. Velika je sramota za Evropu i cijeli svijet da prihvata progon naroda sa svojih ognjišta, svakodnevno maltretiranje, šikaniranje, rušenje kuća, izjavio je Vučić i dodao da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, ali da ne vjeruje da će dobiti odgovor. Požar na lokalitetu Crni vrh kod Bosanskog Petrovca traje već 6 dana i vatru gase zaposleni u šumskom privrednom društvu Unsko-sanske šume bez ikakve druge podrške. Prepušteni smo sami sebi, nemamo ničiju podršku, nismo dobili ni podršku oružanih snaga. Javnost je fokusirana kao i mediji na Pelješac, iako je u Bosanskom Petrovcu zahvaćena veća površina i puno vrednije šume, ekonomski gledano, ali i ekološki, rekao je koordinator gašenja požara. Ruske snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je u Rzjanjskoj oblasti uhapsila ukrajinskog vojnog obavještajca, inače ruskog državljanina, koji je navodno prikupljao podatke o objektima Ministarstva odbrane, odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Iranski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su više od 200 neprijateljskih letjelica, uključujući dronove i avione sa posadom, tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavio je zamjenik komandanta korpusa Islamske revolucionarne garde. A jemenski Huti koje podržava Iran saopštili su da su brojnim dronovima gađali rafineriju nafte kompanija Aramco u Džizanu u Saudijskoj Arabiji. 24-časovni štrajk upozorenja paralizovao je danas veliki dio teretnog saobraćaja u njemačkim morskim lukama, uključujući Hamburg. Jednodnevna obustava rada predstavlja pokušaj sindikata da pojača pritisak na poslodavce u sporu oko zarada, a zastoji na kontejnerskim terminalima mogli bi privremeno da poremete obradu i otpremu tereta u nekim od najvažnijih njemačkih logističkih čvorišta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Prosječna cijena najskupljih pojačanja u Premier Ligi gotovo je udvostručena u posljednje 2 godine. Transferi vrijedni najmanje 100 milijuna funti više nisu izuzetak, a prihodi engleskih klubova i način plaćanja ukazuju da će se ovaj trend nastaviti. Prelazak Jacka Grealisha iz Aston Villa u Manchester City za 100 milijuna funti 2021. označio je početak novog razdoblja na fudbalskom tržištu. Na rast cijena engleskih fudbalera utiče i financijska moć Premier Lige. Prihodi od televizijskih prava, sponzorstava i komercijalnih ugovora daleko su veći nego u mnogim drugim evropskim takmičenjima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Zenici i Banja Luci sa indeksima 36 i 40 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska, i slab jugoistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Tuzli, na 27. Podioku, Bijeljina, Doboj, Prijedor, 28 u Zenici i Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar sa 32. Postepeno smanjenje oblačnosti sa temperaturama od 24 do 30 u Hercegovini, 34 stepena.
1: Yeah! Oča je bačena. Come on, Tarina! Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 18. avgustovski dan počeo kao oblačan sa kišom, a onda uslijedilo razvedravanje, smanjenje oblačnosti i prilično visoke temperature. Od 24 do 30 u Hercegovini 34. U svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 52 do 94, jedino u Zenici i Banja Luci sa 36 i 40 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 26 stepeni u Sarajevu, 27 u Tuzli, na 28. Podioku, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zenica i Kišno Trebinje, 33 u Neumu i Mostaru. Sutra srijeda, 19. avgust, pretežno sunčana, sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18, a onim dnevnim od 28 do 33 u Hercegovini i 35 stepeni. Četvrtak će biti sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 13 do 22, a tokom dana od 30 pa do 36 stepeni. Petak donosi poneki oblak, ali i više temperature, jutarnje od 16 do 26, a dnevne od 32 pa do 38 stepeni. Stotine vatrogasaca pokušavaju da potpuno okruže najveći šumski požar koji je Belgiju pogodio u posljednjih stotinu godina, nakon što je vatra u prirodnom rezervatu Visoki Feni zahvatila oko 3000 hektara tresetišta, borove šume, pješačke staze, a vjetar i kiša otežavaju korišćenje vazdušne podrške.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Kako vam je ćuriti na naumu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 18. avgust. Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci između BiH i Hrvatske prestaje da važi sutra, a o daljem funkcionisanju tog prelaza trebalo bi da odluči Savjet ministara BiH. Valja napomenuti i da na hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH, koja je održana 19. maja odmah nakon oštećenja starog mosta preko rijeke Save, nije postignuta saglasnost o otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, jer su ministri iz reda Bošnjaka bili protiv toga. Stav Evropske unije o mostu na Ibru je uvijek bio jasan i vođen potrebom da se osigura da on služi svim zajednicama i opštinama koje povezuje i doprinosi saradnji i dobrim odnosima među njima. Bezbjednost nije naša briga, kosovska policija treba da osigura bezbjednost, rekao je portparol Evropske unije. Italijanski politikolog Alessandro Orsini ocijenio je da Volodimir Zelenski sve češće poziva na prekid vatre jer shvata da se situacija za Kijev pogoršava. Kao glavne probleme navodi iscrpljivanje zaliha raketa Patrioti i nedostatak ljudstva, zbog čega Zelenski sve manje vjeruje u vojnu pobjedu. Američki izvođač će Ukrajini nakon remonta isporučivati oklopna vozila Bradley sa nepotpunom opremom zbog nedostatka rezervnih dijelova, proizilazi iz vladinih dokumenata. Izražavamo duboku zabrinutost zbog agresivnih i zlonamjernih postupaka kijevskog režima koji nastavlja sa provokacijama protiv Zaporoške nuklearne elektrane i to praktično svakodnevno napadajući elektranu i njeno osoblje i stvarajući realnu prijetnju od nuklearne katastrofe u centru Europe, navodi se u komentaru Marije Zaharove, portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije, povodom osujećivanja posjete generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i gradu Energodar. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je fotografiju kojom je proglasio Ormuzski more uz za teritoriju Sjedinjenih Država. Nova američka teritorija, napisao je Trump na mreži Truth Social u sliku mape na kojoj je prolaz zaokružen. A specijalni izaslanik američkog predsjednika za Siriju i Irak, Tom Barak, izjavio je da su izraelski vazdušni napadi na vojnu bazu Abu El Duhur na sjeverozapadu Sirije nepotrebna eskalacija koja ne doprinosi regionalnoj stabilnosti. Broj žrtava zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru koji je pogodio Indoneziju porastao je na 70, a 132 osobe su povrijeđene, saopštile su lokalne vlasti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Francuski fudbalski klub Dijon predstavio je nesvakidašnju inovaciju za predstojeću sezonu 2026-27, a koja bi mogla promijeniti način na koji navijači ulaze na stadione. Tradicionalni rekvizit, navijački šal, dobio potpuno digitalnu funkciju i postao zvanična sezonska ulaznica. U tkaninu novog šala ugrađen je NFC čip koji mijenja klasične plastične kartice i ulaznice na pametnim telefonima. Gledaocima je omogućeno da na kapijama stadiona jednostavno prislone svoj šal na elektronski čitač i bez zadržavanja nastave put ka tribinama. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Zenici i Banja Luci sa indeksima 36 i 40 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 26 u Sarajevu, 27 stepeni u Tuzli, na 28. Podioku Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zenica i Trebinje, a najtopliji su Neum i Mostar gdje je trenutno 33. Sutra srijeda, 19. avgust, pretežno sunčano sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 13 do 18, a onim dnevnim od 28 do 33 u Hercegovini i 35 stepeni.
4: Big Radio.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
4: Kvalitet koji traje sezonama, u cijeni koja se isplati.
3: Posjetite agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Najveći jackpot.